Kamu masih di sarangan Kuproba Suara Budaya Bandung di Sampurasun Pasundan Kadinata Buddha Pandangkung 30 menit mah urang ngawangkung pagi ngeunaan burayot si madu ke urang sami-sami dangukeun diantarana simkuring sareng salah sahiji narasumber anu baris ngacentrekeun ngeunaan